0: of the Shivas and Shaktis in them.
1: Určite je v nich esencia Shivu a Shakti.
0: And which is not there, still will take time.
1: A pokiaľ tam ešte nie je, trvá to chvíľku, ale určite sa to stane.
0: There are two powers from the beginning of the creation.
1: Od začiatku stvorenia tu boli dve sily.
0: And these called two Shaktis.
1: A to sú dve Shakti.
0: Shakti means power.
1: Shakti znamená sila.
0: Your strength is your Shakti.
1: Vaša sila je vaša Shakti.
0: There is not as a male and female.
1: Ale nezáleží na tom, či to je muž alebo žena.
0: In spirituality, there is no duality of gender.
1: Z pohľadu duchovnosti nerozlíšujeme pohlavie.
0: So the Shakti means.
1: Shakti znamená
0: strength.
1: Silu.
0: Knowledge.
1: Poznanie.
0: You will say, oh, this is a powerful, great, our minister,
1: môžete president. Povedať, že to je úžasný, silný prezident.
0: So that is his power.
1: Je to jeho sila.
0: His knowledge.
1: Poznanie.
0: Your car is a Shakti.
1: Vaše auto je sila, Shakti.
0: We used to call how many horse powers.
1: Hovoríme, že koľko konských síl máme pod kapotou.
0: And so the strength of the horse.
1: Je to sila tých koní.
0: In India, when we start our car morning.
1: V Indii, keď štartujeme ráno auto.
0: Truck, car, bus.
1: Veľké nákladné autá, autobusy, malé auto, traktory.
0: Any kind of motor, machine.
1: Akékoľvek motory.
0: First they will salutate.
1: Indovia sa najskôr poklonia.
0: It's not a black belief.
1: Ale nie je to slepá viera.
0: But they know this motor is a power.
1: Ale oni vedia, že ten motor je sila.
0: Your horse power.
1: Konská sila.
0: And this power is the Shakti.
1: A tá sila je Shakti.
0: And if you misuse that Shakti power.
1: Ale ak túto silu Shakti zneužijete,
0: can kill us.
1: Môže vás to zabiť.
0: Accident.
1: Stane sa nejaká nehoda.
0: And if you take care, respectfully you are running, you know exactly how to drive.
1: Ale ak ste opatrní a s úctou šoferujete, viete, ako správne šoferovať,
0: that Shakti can save our life,
1: tak Shakti ochráni náš život.
0: And will bring to our destination.
1: A privedie nás do cieľa.
0: So, even the strength of any animal,
1: aj sila akéhokoľvek zvieraťa,
0: the strength of the air,
1: sila vzduchu,
0: the strength of the fire,
1: sila ohňa,
0: the strength of the water,
1: a sila vody,
0: this is all is connected to the Shakti.
1: Všetko je to prepojené so Shakti.
0: And that Shakti is controlled by the Shiva.
1: A tá Shakti je kontrolovaná Shivom.
0: Not with the force.
1: Ale nie silou.
0: Because Shiva himself is a Shakti.
1: Pretože samotný Shiva je Shakti.
0: I mean not gender different.
1: Ale nemyslím to z pohľadu pohlavia.
0: Male or female.
1: Mužské alebo ženské pohlavie.
0: That is a Shakti.
1: Je to Shakti.
0: Our champions, football champion.
1: Napríklad naši futbaloví šampióni.
0: Skiing champion.
1: Alebo šampióni v lyžovaní.
0: Etc.
1: A podobne.
0: They practice.
1: Cvičia.
0: They develop Shakti.
1: Trénujú, rozvíjajú Shakti.
0: Now this physical strength.
1: A táto fyzická sila.
0: Is a Shakti.
1: Je Shakti.
0: But this Shakti has to be understood and clean.
1: Ale táto Shakti musí byť pochopená a jasná.
0: So the steering wheel is the Shiva.
1: Takže ten volant je Shiva.
0: So that for as much as person is becoming a great champion.
1: Takže keď sa ľudia stávajú veľkými šampiónmi, 99% z nich,
0: their heart is very soft.
1: Majú jemné srdce.
0: They have great love inside.
1: Majú vo vnútri

0: veľkú lásku.
1: Because the Shakti is there.
0: Pretože je tam Shakti.
1: So there is the power, the balance between Shiva and Shakti.
0: Je tam sila a rovnováha medzi Shivom a Shakti.
1: And therefore,
0: a preto
1: the little children have also strong Shakti.
0: Malé deti majú tiež veľkú Shakti.
1: So mother have to bring them other room.
0: Takže by ich mali matky zobrať do iných
1: and
0: miestností.
1: Shakti will become calm.
0: A Shakti sa ukľudní.
1: You see? That's called children power.
0: Tomu sa hovorí detská sila.
1: So that Shakti,
0: takže táto Shakti
1: is in us.
0: Je v každom z nás.
1: The strength of the man,
0: sila
1: a male,
0: muža,
1: is dwelling in the female.
0: Prebýva v žene.
1: And the strength of the female,
0: a sila ženy,
1: is dwelling into the male.
0: Prebýva aj v mužovi.
1: This is together one. And that means energy.
0: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
1: I'm not comparing with this. Here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman. No.
0: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
1: The body.
0: Ale z pohľadu tela.
1: The energy.
0: A energie.
1: The power.
0: A sily.
1: So, look, aeroplane.
0: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
1: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
0: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
1: In aeroplanes.
0: Lietadlom.
1: Just now 14 hours I was in aeroplane.
0: Len nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
1: Over the ocean.
0: Nad oceánom.
1: I was opening the window.
0: Otváral som tienitko na okne.
1: And I said, maybe God is here.
0: Možno je tam niekde Boh.
1: Is God up, high up somewhere?
0: Možno tam hore niekde je Boh.
1: Nothing.
0: Ale nebolo tam nič.
1: Down, only water.
0: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
1: Now look the Shakti, power of the human brain.
0: Pozrite sa na Shakti, na silu ľudského mozgu.
1: That is a science.
0: To je veda.
1: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
0: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
1: 1000 kilometer speed.
0: Vo výške 1000 stôp.
1: I said, O divine mother Shakti.
0: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
1: Bring me down safety.
0: Prosím, doveď ma
1: na
0: zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
1: So, that Shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
0: Takže táto Shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
1: So, nothing is impossible.
0: Nič nie je nemožné.
1: But we need concentration.
0: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
1: We can achieve.
0: Potom to dokážeme.
1: Don't give up.
0: Nevzdávajte sa.
1: Don't have a doubt.
0: Nemajte pochyby.
1: Now, big engine.
0: Veľký motor, stroj.
1: Aeroplane is a little longer than this.
0: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
1: And how many hundreds of people?
0: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
1: And our pilot came.
0: A prišiel náš pilot.
1: He was not very high.
0: Nebol veľmi vysoký.
1: Some are bigger, some are little Chinese.
0: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
1: Thin.
0: Veľmi štíhly.
1: He had a cap, this, everything, pilot.
0: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
1: I'm thinking.
0: A ja si hovorím.
1: I said, Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: Please protect.
0: Prosím, ochraň nás.
1: Our pilot.
0: A nášho pilota.
1: Now he is our life.
0: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
1: And he just take off.
0: A vzlietli sme.
1: And smoothly will come exactly there if should be landed.
0: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristáť.
1: Because that pilot had been studying.
0: Pretože ten pilot študoval.
1: Training.
0: Trénoval.
1: Learning.
0: Učil sa.
1: Everything.
0: A všetko ostatné.
1: And what he's doing?
0: A čo robí?
1: He go to the toilet.
0: Ide na toaletu.
1: He get up.
0: Postaví sa.
1: Go to the toilet.
0: Ide na toaletu.
1: Co-pilot is there beside.
0: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
1: But he's not doing any this way.
0: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
1: He is comfortably sitting in the toilet.
0: Pilot pohodlne sedí na toalete.
1: I was waiting outside.
0: A ja som čakal vonku.
1: Because he was the first.
0: Pretože on bol predo mnou.
1: My heart was really.
0: A moje srdce skutočne bilo.
1: But this I mean the shakti.
0: Ale tým myslím šakti.
1: The knowledge.
0: Poznanie.
1: The training.
0: Tréning.
1: So it is said.
0: Hovorí sa.
1: If you want to have something.
0: Ak niečo chcete dosiahnuť.
1: Then you must practice and practice and practice.
0: Musíte cvičiť, trénovať.
1: Karat karat abhyas pyare jadmati hot sujan rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is a one poem.
0: To je jedna báseň.
1: Karat karat abhyas while practicing and practicing.
0: Cvičením a cvičením.
1: Jadmati hot sujan a person who have not knowledge so much.
0: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
1: can become the wise one, great one.
0: Sa môže stať veľkým, múdrym.
1: Example.
0: A príklad.
1: The rope.
0: Lano.
1: Rope is made from some grass.
0: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
1: Or from the hair.
0: Alebo z nejakých vlasov.
1: Now they are making also from plastic.
0: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
1: But this rope made out of the grass.
0: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
1: can cut the rock.
0: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
1: Stone have a strength to break the rock. Cut on the rock have a strength to cut the rope.
0: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
1: But when the rope is constantly slowly going into the water well and coming back going it rubs in on the rock, it cuts the rock.
0: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
1: So we can break our ignorance.
0: Takže my takto môžeme odstrániť našu nevedomosť.
1: We can break many things away.
0: Môžeme prelomiť rôzne veci.
1: From our practice, from our strength.
0: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
1: The water can cut the stone.
0: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
1: Water have a very strong strength.
0: Pretože voda má obrovskú silu.
1: And air can also cut the rock, can go through the rock.
0: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
1: There is called one sand rose.
0: Hovorí sa, že jedna púštna ruža.
1: The stone, the sand rose.
0: Kamenná ruža.
1: And in African some countries.
0: A v niektorých krajinách v Afrike.
1: There is stones.
0: Sú kamene.
1: Sandy stones.
0: Púštne pieskové kamene.
1: And then the wind is blowing.
0: A keď fúka vietor.
1: And it cuts that rock, it looks our rose flower.
0: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
1: I was in one country.
0: Bol som v jednej krajine.
1: And then they took me into the desert.
0: Zobrali ma na púšť.
1: And we were collecting the sand roses.
0: A zbierali sme tieto kamenné ruže.
1: Which country I forgot the name.
0: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
1: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
0: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
1: She invited me there.
0: Ktorá
1: her husband was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
0: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
1: So that's why I'm giving you the example.
0: Takže preto vám dávam takýto príklad.
1: So my dear.
0: Takže moji drahí.
1: Practicing of your pranayam.
0: Cvičením pranayamy.
1: Don't think that this is less power. It's a very strong power.
0: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
1: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
0: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
1: Don't say and don't depend.
0: Nebuďte závislí, nehovorte.
1: That Swamiji will do all.
0: Že Swamiji urobí všetko za nás.
1: Well, so many years he did not do anything.
0: A už toľko rokov on ešte nič neurobil.
1: He cannot do.
0: On to nedokáže urobiť.
1: You have to do.
0: Vy to musíte urobiť.
1: I give you the path.
0: Dal som vám cestu.
1: Instructions.
0: Inštrukcie.
1: Techniques.
0: A techniky.
1: But you have to practice.
0: Ale cvičiť musíte vy.
1: So this your shakti.
0: Je to vaša šakti.
1: Now which shakti you have?
0: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
1: That's called willpower.
0: Tomu sa hovorí sila vôle.
1: Yeah. Your willpower is your shakti.
0: Vaša sila vôle je vaša šakti.
1: And now this willpower should not be with the anger.
0: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
1: With the hate.
0: Nemali by ste nenávidieť.
1: With the jealous.
0: Byť žiarlivý.
1: We have two kinds of shaktis, that's why.
0: Máme preto dva druhy šakti.
1: So you are a shakti.
0: Vy ste šakti.
1: Man and woman both.
0: Muži aj ženy.
1: I'm not talking about gender.
0: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
1: This shakti can be kill ourselves also.
0: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
1: Or this shakti can protect us and others.
0: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
1: Like that pilot.
0: Ako ten pilot.
1: He saved our life.
0: Ochránil naše životy.
1: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
0: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
1: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
0: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
1: So that shakti of that pilot.
0: Takže šakti toho pilota
1: protecting us,
0: ochraňuje nás,
1: protecting himself,
0: ochraňuje jeho samého.
1: And this flight makes so smoothly.
0: A ten let prebehol veľmi hladko.
1: You can sleep.
0: Mohli sme spať.
1: Everything.
0: A tak podobne.
1: Now, the shakti.
0: Shakti.
1: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
0: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy šakti.
1: Billions, trillions of the years.
0: Miliardy, trilióny rokov.
1: And there are two kind of shaktis.
0: Sú dva druhy šakti.
1: Devik šakti.
0: Devik šakti.
1: And asuri šaktis.
0: A asuri šakti.
1: Yes, my dear.
0: Áno, môj drahý.
1: Yes.
0: Áno.
1: As devik shakti is a spiritual divine.
0: Devik shakti je duchovná.
1: All who want to protect every creature.
0: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
1: Protect all our humanities.
0: Ochraňovať naše ľudstvo.
1: Protecting our rivers, our lakes.
0: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
1: mountains,
0: hory,
1: forest,
0: lesy,
1: everything.
0: A všetko ďalšie.
1: Where you have protection in your heart.
0: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
1: Even you see that someone made a mistake.
0: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
1: But you have energy of devik shakti.
0: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
1: So devi.
0: Devi.
1: Devi means
0: Devi znamená
1: like love of the mother.
0: Je to ako láska matky
1: to the child.
0: K dieťaťu.
1: Animal mother also how much takes care of the child.
0: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
1: So devik shakti.
0: Takže devik shakti.
1: Develop devik shakti.
0: Rozvinte túto devik shakti.
1: Asuri shakti means that devils.
0: A asuri shakti znamená diabol.
1: Doesn't matter male or female.
0: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
1: When they hate.
0: Nenávisť.
1: Cruelties. Ego.
0: Krutosť, ego.
1: Greed.
0: Chamtivosť.
1: Anxiety.
0: Úzkosť.
1: Etc., etc.
0: A podobne.
1: No love.
0: Nie je tam žiadna láska.
1: Hate.
0: Nenávisť.
1: This is the Asuri Shakti.
0: To sú Asuri Shakti.
1: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
0: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
1: They hide.
0: Skrývajú ju.
1: You know there is some film, it's called Vampires.
0: Je film o upíroch.
1: When the sun rises, they go to sleep.
0: Keď vyjde slnko, idú spať.
1: And when the dark is, then they are awakened.
0: A keď je tma, prebudzajú sa.
1: All dangerous animals.
0: Všetky nebezpečné zvieratá.
1: Including the reptilians.
0: Vrátanie plazov.
1: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
0: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
1: The thieves also.
0: A takisto zlodeji.
1: And when it's dark.
0: A keď je tma.
1: Then they comes out.
0: Tak vychádzajú von.
1: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
0: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
1: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
0: A Devik Shakti dokáže odstrániť túto temnotu a privodiť svetlo.
1: The room is completely dark.
0: Keď je v miestnosti úplná tma.
1: Or a cave.
0: Alebo v jaskyni.
1: Mountain.
0: V horách.
1: We go in.
0: Vstúpime do jaskyne.
1: And we say, please, darkness.
0: A povieme, prosím, temnota.
1: You are how many years ages in this darkness, in this cave?
0: Koľko rokov už si v tejto jaskyni?
1: Please, can you go darkness now away?
0: Temnota, môžeš teraz odísť?
1: Darkness said.
0: A darkness, temnota hovorí.
1: My territory.
0: Je to moje teritorium.
1: No one can remove me.
0: Nikto ma nemôže odstrániť.
1: You can fight.
0: Môžete bojovať s tou temnotou.
1: Darkness will not go.
0: Ale temnota neodíde.
1: But we just make little light.
0: Ale keď zapálime len malé svetielko,
1: within no time,
0: v okamihu,
1: darkness is gone.
0: Temnota odíde.
1: Similarly, the darkness of the ignorance,
0: takisto temnota nevedomosti,
1: and then the ignorance, there are all these negative qualities,
0: a nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality,
1: will torture us,
0: ktoré nás mučia,
1: will bring the illnesses in our body.
0: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
1: It will never let you be happy.
0: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
1: Always you will suffer.
0: Budete stále trpieť.
1: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
0: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
1: And as soon as
0: ale ako náhle
1: you awake your inner knowledge,
0: prebudíte svoje vnútorné poznanie,
1: oh, light is there.
0: Je tam zrazu svetlo.
1: You see everyone.
0: Zrazu všetkých vidíte.
1: My brothers, my sisters.
0: Bratov a sestry.
1: My pets.
0: Domáce zvieratá.
1: My world.
0: Môj svet.
1: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
0: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
1: We shall try to remove.
0: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
1: Get out of this darkness of the ignorance.
0: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
1: And come to the positive of the light.
0: A dostať sa do svetla.
1: Never think that it will not come.
0: Nehovorte si, že to nepríde.
1: Don't think I'm old.
0: Nehovorte si, že ste starý.
1: I think now I have only little years.
0: Teraz už mi zostáva niekoľko rokov.
1: No.
0: Nehovorte si to.
1: Don't depend on the life, time.
0: Nebuďte závislí na čase, na živote.
1: Your willpower.
0: Majte silu vôle.
1: One second before death.
0: Jednu sekundu pred smrťou.
1: You get enlightenment.
0: Dosiahnete oslobodenie.
1: Forever and ever.
0: Navždy.
1: People will remember you.
0: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
1: Though you are not here.
0: Aj keď už tu nie ste.
1: Because of your light, of your wisdom.
0: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
1: So nothing is, don't say nothing is possible.
0: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
1: Everything possible.
0: Všetko je možné.
1: So believe.
0: Verte.
1: On this within thy heart.
0: Vo vnútri svojho srdca.
1: Where we have two parts of the heart.
0: Máme dve časti srdca.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two hemispheres of the brain.
0: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two eyes.
0: Máme dve oči.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Znovu je to Shiva a Shakti.
1: We have two nostrils.
0: Máme dve nosné dierky.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: Everything is working together.
0: Všetko spolupracuje.
1: Again, my dear.
0: Moji drahí.
1: I'm not telling you about female and male.
0: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
1: I'm talking about that energy, that power.
0: Ale hovorím o sile, o energii.
1: So there is a power
0: je
1: which
0: sila,
1: has to utilize
0: ktorú
1: in ourselves.
0: By ste mali využiť pre samého seba.
1: In our bhajan of our Guruji.
0: V Gurujiho bhajane.
1: He writes.
0: Napísal.
1: About this body.
0: Píše o tomto tele.
1: The human body.
0: Ľudskom tele.
1: And then Guruji writes that 2100 suns.
0: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
1: We are living in this solar plexus. Solar.
0: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
1: But 2100 suns.
0: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
1: A real siddha yogi can go.
0: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogin.
1: And we are still nothing.
0: Ale my stále ešte nie sme nič.
1: But siddha.
0: Ale siddha.
1: Like our Alak Puriji.
0: Ako náš Alak Puriji.
1: Dev Puriji.
0: Alebo Dev Puriji.
1: They can. They were.
0: Boli schopní.
1: They are.
0: Boli tam. Sú tam.
1: And we all from this yoga and daily life.
0: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
1: Are, but I Maheshwarananda.
0: Alebo Maheshwarananda.
1: We are connected to that light.
0: Sme napojení na toto svetlo.
1: Now this solar energy.
0: Energia tohto slnka.
1: In our body.
0: Je v našom tele.
1: There are many chakras.
0: Sú v ňom mnohé čakry.
1: Many centers.
0: Mnoho centier.
1: But I'm touching today one.
0: Ale dnes sa dotknem jedného.
1: And we know that it's called solar plexus.
0: A poznáme ho ako solar plexus.
1: This is subject of the doctors.
0: Je to lekárska téma.
1: I'm not a doctor.
0: Ja nie som lekár.
1: I'm not a scientist.
0: A nie som ani vedec.
1: I'm not a technician.
0: Nie som ani technik.
1: What can I do?
0: Čo môžem urobiť?
1: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
0: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
1: Anyhow.
0: Každopádne.
1: Why we call solar plexus?
0: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
1: The solar.
0: Solar.
1: Is the sun.
0: Solar je slnko.
1: Now this modern science.
0: A táto moderná veda.
1: They developed, it's called solar panels.
0: Vytvorila solárne panely.
1: and we are gaining the solar energy,
0: pomocou ktorých získavame slnečnú energiu,
1: electricity,
0: a z nej elektrínu,
1: hot water,
0: horúcu vodu,
1: etc.
0: a podobne.
1: But it's solar.
0: Je to solárna energia.
1: Now the same we can compare.
0: A takisto to môžeme porovnať.
1: In our body.
0: V našom tele.
1: That is called the solar plexus.
0: Je solar plexus.
1: Our soul.
0: Naša duša.
1: Enters in our body, my mother's body.
0: Vstupuje do tela matky.
1: It comes as that solar light.
0: Ako svetlo slnka.
1: It's called the sun ray.
0: Ako slnečný lúč.
1: And the sun ray is round.
0: A tento slnečný lúč je zatočený.
1: And its energy is very long.
0: A tá energia je veľmi dlhá.
1: Now, recently someone told me.
0: Teraz mi niekto hovoril.
1: That some doctors or the scientists, they were talking.
0: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
1: And they said when the soul enters in the body.
0: Že keď duša vstupuje do tela.
1: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
0: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
1: Okay. I got it.
0: Pochopil som to.
1: I got it again something.
0: Znovu som tým niečo pochopil.
1: What I am talking always.
0: To, čo, o čom vždy rozprávam.
1: And people don't believe.
0: Ale ľudia tomu neveria.
1: But what I see in my meditation and this.
0: Ale to, čo som videl v meditácii.
1: How the, it is round. It is round.
0: Je to okrúhly.
1: Everything is round.
0: Všetko je okrúhle.
1: Even the clouds which have the drops inside, it's also round.
0: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
1: But the sun ray.
0: Ale ten slnečný lúč.
1: And that sun ray is from the solar.
0: Vychádza zo slnka.
1: Entering, joining, creating one solar plexus.
0: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
1: And there, after many, many organs and this developing in us.
0: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
1: So, if we practice this sadhana.
0: A keď cvičíme túto sadhanu.
1: Sadhana means practice.
0: Sadhana znamená cvičenie.
1: We may can cure many diseases in our body.
0: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
1: And that we should do today.
0: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
1: Because someone said.
0: Pretože niekto povedal.
1: Tons of theory.
0: Tony teórie.
1: Is nothing.
0: Sú ničím.
1: Compared with practice.
0: V porovnaní s gramom praxe.
1: And this if you can do 3 times a day.
0: A ak toto cvičenie môžete robiť 3 krát denne.
1: 11 times.
0: Po 11 krát.
1: See what happens in your body.
0: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
1: How will your diseases disappear?
0: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia?
1: So let's do.
0: Poďme
1: začať. If we can solve our problems, why not?
0: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
1: And so we will do this technique.
0: Budeme robiť túto techniku.
1: We make 10 minute interval.
0: Dáme si 10 minút prestávku.
1: Because you have it pressure, then you should go and pressure out.
0: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
1: So we finished website, webcast.
0: Ukončíme webcast.
1: And we give 15 minutes release.
0: Dáme si 15 minút.
1: Then we will begin our technique.
0: A potom začneme s touto technikou.
1: OK.
0: V poriadku?
1: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.